جتھے ہار من لئی چاوانے جتھے پونج کیر لئی کاوانے جتھے اڑ گئیاں ہی ماوانے جتھے تیاں ہو کے

کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، اے صدا صدا نہ رہن گے

راجا جائمن فتح چند کو وہ ہندو لاجپور تو مسلمین چگتا بادشاہ تو ساگ ہی نہیں سی بنتا میاں محمد نے سہ منو ونڈ کر چڈیے چوڑے کی سجد منگے دینا وہ شرما دے جٹ نتی کپڑی اگ لگ گئی ہلا پتر بوٹیا کی لکڑیاں